0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: أهلا بكم مستمعينا حديث الظاهرة. حملة للشرطة لضرب الجريمة الاقتصادية في البلدات العربية، وبناء على بيان الشرطة قبل قليل، البلدات التي تشهد نشاطا موسعا في هذه اللحظات بدءا من ساعات الصباح في هذا اليوم هي سخنين، كفر مندا، دير حنا وعرابي. التفاصيل بعد قليل. لنستمع الآن إلى داني ليفي المفتش العام للشرطة في هذا التصريح لوسائل الإعلام حول هذه الحملة.
2: אני חושב שהצירוף של הרגולטורים אלינו זה הניצחון של מדינת ישראל, ולכן כל השיתוף של הרגולטורים, אמרת 160 למשהו, עם כל החברים, כל החברים, בסוף ככה מנצחים שיעה. מנצחים טרור, מנצחים שיעה על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. הפשיעה במגזר הערבי היא בראש סדר העדיפות של משטרת ישראל, אני אומר את זה פה, אמרתי את זה מרגע שנכנסתי לתפקיד.
1: إذن داني ليفي المفتش العام للشرطة في هذا التصريح، حملة للشرطة واسعة لضرب الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي. وتفاقم الأزمة الدستورية، المحكمة العليا في بيان لاذع تقول عدم الانصياع للقرارات كارثة وفوضى، وأيضا تحذر كذلك موظفي الجمهور من سحب الحصانة في حال عدم الانصياع لقرارات المحكمة العليا. أيضا سنكون بتوسع مع هذا الملف. الأحزاب العربية إلى أين؟ لقاء بين الجبهة والعربية للتغيير يكسر الجمود الذي كان، القطيعة التي كانت أيضا، سنتحدث عن ذلك وعن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية إذا شكلت. انفجارات في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، كذلك الشباك يواجه الجريمة رسميا، هذا ما يقوله الوزير إيتمار بن غفير. خطة جديدة وميزانيات من خطة 550. السؤال، كم سيتم اقتطاع من الميزانيات من أجل تخصيص كل هذه الأموال لمواجهة الجريمة؟ سؤال كبير جدا، حتى رؤساء السلطات المحلية العربية يستصعبون الإجابة عليه. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة. طبعا المونديال في زاوية خاصة، مونديال 2026، رونالدو يودع كأس العالم الأرجنتين اليوم عند 7 تواجه جمهورية مصر العربية في صراع على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، جسلين محمد بريك أنتجت حديث الظهيرة، حندهان في الراديو المصور، في الهندسة الإذاعية طبعا ناصر سعيد في الراديو المصور. أهلا بكم مستمعينا.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: محرر الشؤون الدولية شمعون بن عين، تحية لك يا شمعون.
3: مساء الخير يوسف.
1: انفجارات في دمشق، والمصادر تشير بأن هذه الانفجارات بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي ماكرون.
3: صحيح الرئيس ماكرون يوسف، نؤكد أولا لم يصب بأذى علما بأن موكبه غادر الفندق في العاصمة السورية قبل وقوع الانفجارين. نتحدث عن انفجارين ب15 دقيقة. وكالة صنعاء السورية الرسمية يوسف أفادت بإصابة 18 شخصا في هذه الانفجار، في هذين الانفجارين، منهم 4 رجال الشرطة. قصر الإليزي في باريس سرع إلى التوضيح بأن رئيس ماكرون لم يستمع ولم يسمع أصلا الانفجارين اللذين طبعا نجما عن عبوتين ناسفتين من صنع محلي. طبعا قوات الأمن السورية تجري الأمن أعمال تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الضالعين في هذا الاختراق الأمني، يجب القول الخطير، ولكن لا جديد حتى الآن في هذا السياق. في الأثناء يوسف، التلفاز السوري الرسمي شدد على أن الرئيس أحمد الشرع يستقبل في هذه الساعة الرئيس ماكرون في القصر الرئاسي، تأكيدا على السيرورة الطبيعية لزيارة الضيف الفرنسي، وهو أول رئيس فرنسي يزور سوريا منذ عقدين من الزمن. ماكرون يوقع عدة اتفاقات بينية مع سوريا، وقد أكد أمس على التزام فرنسا بوحدة الشعب السوري والسلام بين سوريا وجارتها. في وقت لاحق وهذا الختام يوسف، من المقرر أن يتوجه ماكرون ربما بمعية نظيره الشرع إلى أنقرة للمشاركة في طبعا قمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد في العاصمة التركية. يوسف
1: شكرا لك. شمعون بن عيم محرر الشؤون الدولية، شكرا لك.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: השופט בדימוס משה גלעד, שלום לך אדוני.
4: שלום לך ולמאזינים.
1: בגץ גינה היום בבוקר את ההודעה של הממשלה על כך שלא תציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. הודעת בגץ אומרת שאנחנו בתוך מצב של פורענות ואנרכיה. עד כדי כך, אדון גלעד?
4: אני אענה לך שתי תשובות. התשובה הראשונה והקצרה, כן. התשובה הארוכה, כן, כן.
1: כן, כן.
4: והמצב הוא, אני חושב שהניסוח של בגץ כהרגלו מאוד מתון, מאוד ענייני. אני כבר אינני שייך למערכת המשפט הפורמלית, אני כבר בדימוס מעל 10 שנים, ואני רוצה להתבטא אפילו קצת יותר בחומרה. מערכת המשפט מיועדת לפתור סכסוכים. בני אדם, מאז שנולדנו, מאז האדם הקדמון, מאז הבל וקין, יש להם סכסוכים, לא סתם סכסוכים. עוד אח הרג את רעהו, את הבל, את קין, לפני הרבה הרבה שנים. והמשמעות של הדבר הזה היא שעד כמה שהחברה שלנו תהיה מודרנית, מלומדת, טובה, מאמינה באלוהים וכדומה, תמיד, תמיד יהיו בתוכה בין פני אדם סכסוכים. בזה נשארנו לצערי דומים לחבורות של חיות, ומה שעשינו בגלל השכל והמוח של בני אדם, זה שהצלחנו לשים איזושהי גדר. זאת אומרת, בכל מדינה, אני מדבר על מדינה מודרנית, זה לא על הרים שבה יש מורדים, יש מערכת שיפוט. מערכת שיפוט שקובעת. אתה גנבת לו חמור, אתה תחזיר לו חמור. אתה שברת לו את היד, תשלם לו פיצויים וכו' וכו'. דבר כזה לא היה קיים, למשל, בתקופה של אימפריה מאוד מכובדת, ענקית, האימפריה הרומית. אפילו ברומא עצמה, שהיו בה מעל מיליון ומשהו אנשים, לא הייתה משטרה. בתחילה, כוחות מכבי האש שהיו מורכבים מחיילים, שימשו מעין פותרי סכסוכים. אבל פתרון הסכסוכים האמיתי היה חרב. ואם אתה תסתכל בתמונות ותקרא חומרים היסטוריים, אתה תראה. לא היה גבר שיצא החוצה מביתו בלי נשק. כך זה המשיך עוד יותר מבחינת הפורענות בימי הביניים. ראה עד המאה ה-18, גברים הלכו בחוצות כשיש להם חרב, גדולה, קטנה. אני כבר לא מדבר שנשים נסעו רק עם שומרים, וגם גברים, שהיה להם כסף,
1: כן.
4: אנשים עמידים היה להם נשמע.
1: כן.
4: הצלחנו בעולם המודרני איכשהו לתעל את הסכסוכים למערכת, שלא כולם מרוצים ממנה, בטח לא מרוצים ממנה אלה שמפסידים בדין, אבל מקבלים אותה, אין ברירה, כולם מצייתים לחוק, טוב, רע, הפעם הזאת נגיד החוק טעה לגביי, אוקיי, כלפי המדינה הוא לא טעה, כלפי כולנו החברה, הוא שמר על סדר, ושלא יהיה מצב שאיש באחיו יתנפל.
1: אז אתה אומר, השופט גלעד, אתה אומר שהקו האדום כבר נחצה מזמן.
4: הקו האדום נחצה מזמן, אני מזמן אמרתי כשהחלה המהפכה המשפטית שצריכים להיזהר, הייתי בעד חלקים ממנה. היום, מה שאני רואה, קל וחומר במדינתנו הקטנה, שיש לנו סכסוכים חיצוניים, וכל ילד גודל עם חלב של אמא שלו, ולומד נשק ומפחד שיפגעו בו ושהוא צריך לפגוע ראשון.
1: אוקיי, אז איך זה אמור, מר גלעד, להשפיע ולהשליך ישירות על המערכת השלטונית ועל העומדים בראשה? רק בגלל שמישהו לא אוהב את ההחלטה או הפסיקה של בית המשפט, איך זה פוגע בליבת החיים שלנו, בהתנהלות שלנו היומיומית?
4: לזה קוראים אנרכיה וכאוס, מה זאת אומרת?
1: כן.
4: נניח שראובן תובע את שמעון על כך שהוא לא שילם את חובו בגין אספקת מסמרים. הוא פונה לבית משפט. בית המשפט שומע את המשפט, שומע את העדים, ופוסק לטובת שמעון או ראובן, לא משנה, וקובע ששמעון ישלם לו 1,000 שקל, כי הוא חייב לו על מסמרים. הנתבע, זה שנקבע שהוא צריך לשלם, מודיע, תקפוץ לי. אני לא אשלם לך. באופן רגיל, בן אדם הולך לבית משפט שוב, ובא לבית משפט ואומר, אדוני, כבוד השופט, תראה, הוא לא רוצה לשלם לי.
1: כן.
4: ואז אומר לו השופט, לך להוצאה לפועל. הוצאה לפועל אומר, סליחה, איך אני יכול בתור יושב ראש ההוצאה לפועל לחייב את שמעון בבית סוהר, במעצר, בכנס, כשמראש המשרד הזה, כשהממשלה הזו, לא מבצע צווי בית משפט. זה מתחיל בקטן. אף פעם, גם האש הגדולה ביותר לא התחילה בבת אחת. היא מתחילה, איך אומרים, מדורה קטנה.
1: כן.
4: לכן כל כך נזהרים ומאמישים בחומרה על עבירות של הסתה.
1: זה מסוכן, זה מאוד מסוכן מה שאתה אומר, כבוד השופט גלעד.
4: זה אף יותר מסוכן.
1: יכול להיות שיהיה מצב שלמשל, הוצאה לפועל, לא תציית להחלטת בית המשפט?
4: נניח בהוצאה לפועל הוא פוסק לטובתו. אז השני בא, ראובן, זה שחייב לשלם, פונה לבגץ ואומר, סליחה, מה אני פחות טוב מהממשלה, כן?
1: כן.
4: למה ראש הממשלה לא מבקשים לעצור אותו על ביזיון בית המשפט כדי שהממשלה שבראשו תשלם? ואני כן. מה יגיד שופט בגץ? האם זאת לא אפליה? אז זה לא הולך בקלות, זה לא יקרה מחר, זה יקרה כמו שכל שאר הדברים, לאט לאט. עוד אחד, ועוד אחד. ולכן, מכאן מהחומרה שבמצב, האם אנחנו רוצים לחזור למאה ה-18 או לימי הביניים, שכל אחד מאיתנו לא יכול לצאת מהבית בלי חרב, בלי אקדח? לאן הגענו?
1: אני חייב לקרוא לך את התגובה של השר סמוטריץ' בתגובה על ההודעה של בקץ, והוא אומר, ואני מצטט, המאפיה המשפטית, ככה הוא כותב, עברה לסחיטה באיומים. הודעת איומים של בקץ שמזכירה גובה חסות, וזה מצריך חקירה משטרתית. סמוטריץ' במתקפה חריפה על בית המשפט.
4: אתה צודק, זו מתקפה, אני הייתי אומר, מתחת לחגורה אפילו. קודם כל, אתה לא מציית. בית, כאשר בית המשפט רואה את הדברים, וזה תפקידו, ואומר, חבר'ה, זה לא בסדר, תעשו סדר, אין דבר כזה בעולם. אתה אומר שהוא סחטן? לזה קוראים הבכי של הקוזק הנגזל. הקוזקים עשו פרעות ביהודים ובאנשים ושחטו. ואחרי ששחטו ותפסו אחד, ורצו להרביץ לו, אז כן. הוא התחיל לבכות. אז אומרים לו, אלה דמעות של קוזק נגזל. מי אתה בוכה? למה אתה בוכה? קודם תסייף, אחרי זה תחליף את החוק, אם אתה לא מוצא חן בעיניך, אבל בינתיים, כל עוד יש חוק, מצייפים. כך מתחילה הדרך לגיהנום. זה לא יקרה היום, זה יקרה אולי אם זה יימשך. זה יקרה בעוד 30 שנה, 40 שנה, לאט לאט יותר ויותר. מה תעשה יום אחד? בוא נגיד שזה ילך יותר מהר. מה? אתה ואני נעשה, אם בגץ כן. לא רק יוציא גינוי, פה הוא היה דין עדיין, זה התחלה, הוא מצפה שיתקנו, אלא בגץ יגיד סליחה, אני הגעתי כבר לגיל 70, כמעט 68, זה לא ילדים שם, זה אנשים מבוגרים, כן? יש לי פנסיה, עבדתי 50 שנה, כן. אני פורש, אני מתפטר, אני לא מוכן לעמוד בראש בית משפט שלא מצייתים לו. ואז פתאום אתה תישאר בלי בית משפט עליון. איך אז ייפטרו הסכסוכים? מי? כל אחד יפנה למשפחת פשע זו או אחרת?
1: תודה.
4: אני אם הייתי שופט והייתי רואה דבר כזה, אני אומר לך, כל בן אדם מאיתנו הגיע לגיל מבוגר, כבר אין לו משכנתה, יש לו מכונת תביסה, וכל מה שהוא צריך לאכול זה אשל עם חתיכת לחם. יש מספיק לכל אחד. תודה רבה, אם אתם עושים ככה לשופט, לבית משפט, ולא שומעים לצווים, תסתדרו לבד.
1: תודה לך, השופט בדימוס משה גלעד, שדיברת איתנו.
4: תודה רבה לך ולמאזינים.
1: إذن كان هذا القاضي المتقاعد موشي جلعاد تعليقا على تفاقم الأزمة الدستورية العليا أصدرت بيانا اليوم وحذرت من عدم الانصياع للقرارات وقالت بأن عدم انصياع الحكومة لقرارات العليا هي كارثة وفوضى وحذرت بشكل واضح بأن موظفي الجمهور قد لا يحصلوا على الحصانة المطلوبة في حال وأن لم ينصاعوا لقرارات المحكمة العليا. يقول جلعاد هذا أو هكذا تبدأ الطريق إلى جهنم. انظروا إلى يعني انظروا إلى هذا الوصف، وصف قوي جدا. يقول هكذا تبدأ الطريق إلى جهنم، عدم الانصياع لقرارات المحكمة. أعطى مثالا قايين وهابيل، الصراعات موجودة منذ بداية الخليقة، قايين قتل هابيل، نحن في حالة فوضى وكارثة، كل شيء يبدأ صغيرا. يقول حتى النار الكبيرة بدأت صغيرة في البداية، والمحكمة أمام تحديات كبيرة جدا. وهذا طبعا يجعل كثيرون يقولون مثلا لماذا لا يتم اعتقال رئيس الحكومة مثلا؟ لأنه قام بتحقير قرار المحكمة. لماذا أنا تنزل علي عقوبات مختلفة بينما رئيس الحكومة لا تنزل عليه أي عقوبة رغم التهم الموجهة إليه؟ يتساءل جلعاد، يقول هل نحن نريد العودة إلى العصور الوسطى، إلى الزمن الذي يخرج فيه المواطن من منزله مع سلاحه، إلى الأيام التي فيها عدم أمن وأمان؟ كنت مؤيدا لبعض أجزاء التغييرات القضائية التي كانت، ولكن ما يحصل اليوم هو الطريق إلى جهنم. موشي جلعاد القاضي المتقاعد في تعليقه على تفاقم الأزمة الدستورية وبيان العليا صباح اليوم.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: تحية للبروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية، أهلا بك بروفيسور.
5: أهلا وسهلا بك والمستمعين.
1: الأحزاب العربية إلى أين؟ هذا السؤال الذي يسأل الآن في الشارع، في عقاب طبعا ما جرى بداية بين الأحزاب الثلاثة والقائمة العربية الموحدة وعدم تشكيل القائمة المشتركة، وبعد ذلك الأزمة بين الجبهة والعربية للتغيير، وهذا السؤال شرعي، الأحزاب العربية إلى أين بروفيسور أسعد غانم؟
5: طبعا أخ يوسف، الأحزاب العربية هي لا تدور في فلك منفصل عن السياسة الإسرائيلية. نحن نرى الأزمة المتفاقمة في إسرائيل، نحن نرى يعني التداعيات على المجتمع الإسرائيلي نفسه ولحالة الاستنفار، لكن هذه التداعيات تكون أكثر خطورة بشكل كبير على المجتمع العربي هنا إذا لم يتم تدارك يعني مسألة إسقاط الحكومة أو المساهمة في إسقاط هذه الحكومة، والذهاب بقائمة عربية مشتركة تؤتي بعدد كبير أو الأكبر ممكن من أعضاء الكنيسة. طبعا هذا طبعا ينطبق على الحالة السياسية، الجميع حدثنا أنه بنيامين نتنياهو لديه دعم 54-53 عضو كنيسة، بعد ذلك بسطر يقولون أنه بنيامين نتنياهو مقدم على إقامة حزب وسط كحلون أردان وهلم جرة من الأسماء. لذلك بنيامين نتنياهو هو الآن أقرب إلى العودة إلى كرسي رئاسة الحكومة، يعني لا شيء طبعا أكيد هناك حالة من السيولة، لكن هذا يتطلب عمل سياسي عربي مختلف. الأحزاب العربية للأسف يعني نقاشها يدور

0: אראני זמן, זמן.
1: אראני זמן, היום 1960. אלוני الحلو اللي هنتلنا اياها صباح. الو الو بيروت.